0: quên đấy.
1: Amulin, amulin, amulin. Quay phi nhà nhì lá kiên, kiến tổ vi nhà trái qua. Pela vi nhà trái qua này, pela vi nhà trái qua này.

này thì lá phiền nga nhua nấy. Amen, amen, amen. Chính tu phi nga ma cha, quán phi nga nhì lá kim. Phi lá phi nga ma cha này, phi lá phi nga ma cha này. Amen, amen, amen. Quán phi nga nhì lá kim, chính tu phi nga cú yếm. Phi lá phi nga cú yếm này, phi lá phi nga cú yếm này. Amulet, amulet, amulet. Amun nga nyi lakken.

nơi nhà nhà cởi hè bù quê nghe đi âm đờ trà vơ nà nơi nhà nhà dếp à mù à dù nhà nhà dếp.